تازگی ختم ہو جائے گی، روٹھ جانے سے کیا ہوگا، یاد تو پھر بھی آئے گی، بھول جانے سے کیا ہوگا، رشتہ تو پھر بھی رہے گا یارو، چھوڑ جانے سے کیا ہوگا، اگر ساتھ لکھا ہوگا زندگی کے سفر میں، اگر ساتھ لکھا ہوگا زندگی کے سفر میں، قسمت پھر ڈھونڈ لائے گی، دور جانے سے کیا ہوگا۔ تو یہ تھا کچھ شیئرز ہمارے شیئرز کی جانے والے کے لیے۔ آگے کے پروگرام میں کوشش کروں گا اور کچھ سنانے کو۔ تو اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں ساتھیوں۔ دو نغمے رہ صرف فلم اپنے دشمن کا مجھے ملا تھا، جو میں آپ سبھی کو سنا چکا ہوں۔ اب ذرا دل تھام لیجئے، اب لے کر چلتے ہیں آپ سبھی کو ایک مووی جو دنیا بھر میں اتنا نام کمایا، اتنا نام کمایا، میرے خیال سے ابھی تک چلتا ہے انڈیا میں اور لوگ روزانہ اس کو جا کر دیکھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں فلم شولے کا، بلاک بسٹر مووی، ایفر گرین مووی، اور کیا کیا ٹائٹل نہیں ملا اس مووی کو۔ تو فلم شولے میں سے آپ اب گانے کو سنیں گے۔ مہان لیکھک قمر جا، نہیں نہیں نہیں نہیں، آنند بخشی جی کا لکھا ہوا یہ گیتے ہیں، اور دیکھا جائے مہان میوزک ڈائریکٹر راہل دیو برمن جی کے سانچ ہے۔ اور اس فلم میں شولے میں کام کیا ہے دھرمیندر جی نے اپنی سیکنڈ وائف ہیما جی کے ساتھ، اور دی گریٹ ایفر گرین ایکٹر امیتابھ بچن بھی اس فلم میں کام کیا ہے، امجد خان، ازرانی، سنجیو کمار، جیا بہادری، تفیل مبتنوما۔ تو فلم شولے سے آپ اب نغمے سنیں گے۔ ایک زبردست سانگ رکھ چکا ہوں، اور لاتے ہیں ایک بار پھر حسینوں کا پجاری اور سنگیتکاروں کا بادشاہ اور سہنشاہ دھوانند اومڑی کشور دا کا یہ سپر ہٹ سانگ ایڈ فلم شولے، کمپونیٹ ڈور میسترو آر ڈی برمن، اور الفاظ ہے بہت ہی پیارا سا مزیدار سانگ ہے آنند بخشی جی کا۔ کوئی حسینہ جب روٹھ جاتی ہے نا تو دھرمیندر اور کشور دا مل کے مناتے ہیں۔